0: Esta es Shay. Beat Hoyrast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå fra en tjonabanskei ved Sten Pankvist ur Danmark. Heter Anna Pastor. Her evner vitaminer til ekteskapet. Heter en opptøyka fra februarmanna 2026 i Løvden i Høyvig. Og til Iktus med steif i opptøykene.
1: Ja, ellers så kan jeg sådan udtrykke, at jeg håber, at der var et par stykker af, at det blev forstyrret i går. At noget af det, jeg sagde, så I begyndte at tale lidt om det derhjemme. Måske, det er vi nu ikke helt enige med ham i, eller måske, hvordan ser det ud for os her med det, som vi hørte om. Ja, så er der billede på. Tak for det. Jamen, jeg fandt det her billede, og så... så kom jeg til at tænke på, hvad han venter på, og det kan vi så se på senere. Han venter på den perfekte hustru. Så det er sådan ikke en anbefaling måske at skulle vente på det. Ja. Så vi skal høre noget om vitaminer i parforholdet. Og vi skal have fat i tre vitaminer i dag. Dengang jeg var knægt, det er mange år siden. Der var det sådan, at når det blev vinter, så det kunne jeg se, fordi så kom vitaminglasset på bordet. Så vidste jeg, nu var det vinter. Fordi som min mor sagde, at I skal have et vitamintilskud om vinteren, for så får vi ikke så mange grøntsager og den slags ting, som jeg har brug for. Og det, jeg kan huske om de her vitaminer, det var jo, det var inden de blev... på den måde skabt til glæde for børnene. Så de, når jeg tog dem i munden, så var den jo sød. Og hvis nogen af jer har prøvet at få den slags vitaminer, så ved I godt, at så går det ikke så længe før, så er den ganske modbydelig i smagen. Men vi skulle prøve at lære at sluge de her vitaminer, ikke smage på dem. Fordi, som min mor sagde, det har I brug for i vinterperioden. Og så da jeg så tænkte lidt over, hvad jeg skulle sige til jer, så kom jeg til at tænke på det her med, i mit ægteskab, der er jeg løbet ind i vinterperioder i mit liv. Og der har jeg haft brug for vitaminer. Og der er mange slags vitaminer, vi kan tage frem. Her skal vi se på nogle tre forskellige. De hedder sådan her. Jeg skal ses og høres og anerkendes. Det er sådan de tre vitaminpiller, vi skal prøve at have fat i og snakke om. Og så er det jo sådan, at for vitaminpiller skal være til gavn for jer, så skal I selv spise dem. Og derfor så skal jeg faktisk sådan indledningsvis have til at flytte jer lidt sådan, I sidder, så I fylder hele kirken, så I parvis, fordi at... I skal selv smage på de her vitaminpiller undervejs. Forstår I det? Så hvis nu vil sprede over det hele her, to og to og to og to og to, altså det er parerne, der skal sætte sig sammen, så kommer I nemlig til at tale lidt med hinanden undervejs. Og det er lidt nemmere at tale med hinanden undervejs, når I ikke sidder og tænker på, gad nok vide om dem, der sidder ved siden af, de bruger deres taletid på at lytte på os. Jeg ved godt, at den første vitaminpille, som er... og for at vide, at nu skal I undervejs kan tale lidt med hinanden, at her sukkeret for nogen suttet af. Så det er sådan, hvordan finder vi nu ud af det? Det er helt med på, at for nogen af jer vil det her være svært, fordi I ikke har øvet jer, siden I blev gift. Og sådan er det jo med os, når vi ikke øver os i noget, så glemmer vi det. Ganske naturligt. Når vi omkring der, hvor vi er forelsket og vi bliver gift, så bruger vi rigtig meget tid på at sidde os to og tale med hinanden om alt muligt, vores liv, vores drømme, vores ønsker, vores behov, og ja, og så går der et stykke tid, så overtager, som jeg nævnte i går, rigtig mange udfordringer vores taletid. Altså i begyndelsen, der er det jo sådan, der er det kun os. Og så efterhånden, som tiden går, jamen, for det første, så er det lidt som om, når vi nu har set hinanden hver eneste dag i 5 år, 6 år, 7 år, så tænker vi, jamen, det tænker vi ikke engang, det sker sådan automatisk, det er sådan, nå. Og det har jeg også nogle gange lagt mærke til, når min, efter nogle helt del år, og min kone står op om morgenen der, og kommer svansende forbi, og skal ud på badeværelset, og jeg kigger, nå, det er sådan. Og nogle gange har jeg tænkt, hvad var det? Ja, det er så hende, jeg har gift mig med. Men altså, og det er fordi, at jobbet kommer til at fylde mere i vores liv. Børnene kommer til at fylde, i hvert fald hvis vi er så uforsigtige og får 5, som vi fik, så kommer de til at fylde rigtig meget i vores liv. Venner kommer til at fylde mere, kirker kommer til at fylde mere, alt muligt kommer til at fylde mere. Og fordi vi ser hinanden hver dag, vi sover ved siden af hinanden, vi har sex med hinanden, og så taler vi om alt muligt andet.

hvis hun ikke bliver set og hørt og anerkendt, så går hun i stykker. Så går hun i stykker. Vi kender det blandt andet fra, når vi adopterer børn, som er 2-3 år gamle fra et andet land, at der er mange af dem, som kommer til at kæmpe med livet, selvom de vokser op i verdens bedste hjem med verdens bedste forældre, kommer de til at kæmpe alligevel. Så helt fra begyndelsen af ved vi, at det, at der er nogen, der ser os, og nogen, der hører os, og nogen, der anerkender os, og også tager sig af os, vil være sammen med os, bruge tid sammen med os, se os i øjnene, nusser os, nuller os, osv. osv. Det er fundamentalt nødvendigt, hvis det barn ikke skal gå i stykker. Så glemmer vi, når vi bliver voksne, at det har vi stadigvæk brug for. Jamen, siger du måske, du har været gift i 51 år og været kæreste med din kone i 55. Har du stadigvæk brug for at blive nusset af hende? Ja, det har jeg brug for. Og hvad nu, hvis jeg ikke bliver det? Så bliver jeg frustreret, har jeg også opdaget. Og det opdagede jeg for mange år siden, fordi at min kone voksede op i hjem, hvor at hende, min svigermor, altså hendes mor, sådan gik op i limningen i december måned. Så når vi sagde 1. december, så forandrede min kones mentalitet fuldstændig. Og det betød, at nu bliver jeg ikke set, jeg bliver ikke hørt, og jeg bliver ikke anerkendt. Hun skal ikke ud af noget som helst. Hun forsvandt bare. Og så gik der noget i gang ind i mig på en eller anden måde. Der lagde jeg mærke til, der er noget her, som ikke er okay. Jeg forsøgte at forklare min kone, hvad sker der? Og hun siger, ingenting, ja, som jeg altid har været. Men det var hun ikke. Men det var en automatik for at overleve. Altså, hun nødt til at koncentrere sig om sig selv. Så jeg blev ikke set, jeg blev ikke hørt, jeg blev ikke anerkendt i den periode. Og det blev jeg frustreret over. Så når det går lidt længere tid i den her vinterperiode, så har I vendet jer til det. Så går jeg småfryser det meste af tiden, men det opdager I ikke, fordi I finder alternative måder at varme jer på, nemlig jobbet, kirken, det frivillige, børnene, børnebørnene og alt muligt andet. Men det der er forskellen, det er, at den varme, I får for jeres hinanden som par, den varme, som er i hele huset, den varme, I får fra at være forældre, det er en varme, som er i det rum, hvor at børnene de er. Og den varme, I får fra kirken, det er i det rum, hvor kirken er. Udenfor er det koldt. Men ikke hvis I får varme fra hinanden, så er I varme 24 timer i døgnet. Det er lidt ligesom i livet med Jesus, siger han også, Kristus og kirken. Det er varme, der hvor han er overalt. Og derfor så er det, at vi skal have fat i vitaminpillerne, så vi ikke kører fast i de her vinterperioder. Og så har jeg fundet de her tre udsagn, fordi at jeg har opdaget, at hvis de tre udsagn, og så er der en lille firkant til sidst, der hvor der står, tag ansvar, fordi det er også det, der handler om, at så begynder jeg at tænde for varmen i vores parforhold. Og det skal vi tale om i dag. Hele dagen, resten af dagen. I hvert fald indtil, at vi runder af kl. 15 i eftermiddag. Og det er derfor, I sådan, også når I nu vender tilbage fra måltidsfællesskabet herude, som jo også er vigtigt, så skal I prøve at sætte det samme sted igen. Jeg vil også gerne opfordre jer til, at når I nu kommer herud, og så kan det godt være, at I får øje på en, for færinger kender jo hinanden, og så pludselig så sidder I ikke ved siden af jeres ægtefælde, men et andet sted, og det er meget hyggeligt. Ikke i dag. Ikke i dag. Nu skal du sidde ved siden af din ægtefælde, og du skal prøve sådan at isolere dig i din egen lille verden, og så prøve at tale om det, som I hører om herinde. Og forhåbentlig også, når I kommer hjem. Fordi de piller, jeg forsøger at give jer her, dem ligger jeg foran jer. Og jeg kan godt ligge på 1, 5, 7, 10 og 20. Men hvis I ikke tager dem og spiser dem, og det betyder, taler om dem, så bliver de ikke til gavn og glæde for jer. Det er sådan, at for jeg skal spise de her vitaminpiller, så skal de ud af min mund og ind i mit øre. Det er ikke nok, at de kommer ud af min mund og ind i dit øre. Så bliver de liggende, eller

0: også er det bare noget af det, I får med. Det er heller ikke nok, at de ægtefæller taler om det. Og skal selv tale om det. Og her ved jeg godt så, for at gentage det, at for nogle af jer er det svært. I er måske ikke vant til at tale om de her ting. Og jeg opdager især, i hvert fald i Danmark, at især mænd, der sådan hurtigt kan få armene over korsen, når det er sådan, at de skal til at tale om sådan nogle ting. Og så prøver jeg at sige til dem, I skal ikke tale om det, I føler. Det er mænd nemlig ikke særlig gode til. I skal tale om det, I tænker. Og det er mænd meget bedre til. Så derfor, når du skal nu til at sidde og tale om de ting, jeg udfordrer dig lidt på her, så hvis du er mand, og der er lige et par stykker her, så skal du prøve at sige, nu vil jeg prøve at tale om, hvad jeg tænker, ikke om, hvad jeg føler. Uanset at jeg har talt eller arbejdet med følelser igennem mange, mange år, så er det stadigvæk sådan, hvis min kone siger til mig, sådan uopfordret eller ja, et ubevogtet øjeblik, hvad føler du? Og så står der tit game over i begge mine øjne, fordi så skal jeg lige have konverteret til om til, hvad jeg tænker. Men så kan jeg godt tale meget om, hvad jeg tænker. Og det er sådan sjovt. Og så kommer det ud med min mund og ind i mit øre, og så spiser jeg vitaminpiller. Forstår I det? Så hvis du nu tænker, nu taler jeg til mænd, kan du høre det? Når du nu tænker, at jeg nok ved, om der er noget galt med mig, for jeg er ikke så god til det her, så er mit svar overhovedet ikke. Og det er nok også noget af den mest brugte sætning, jeg bruger overhovedet i mit arbejde derhjemme, det er, der er ikke noget galt med nogen af jer. Der er ikke noget galt med nogen af jer, fordi der er noget, vi ikke kan. Det er ikke det samme som, så er der noget galt med os. Altså hvis du for eksempel kommer og vil tale med mig bagefter og siger, jeg vil gerne have, du svarer på færøsk. Det kan jeg ikke. Det lyder i hvert fald ikke godt. Og det er ganske uforståeligt. Så er det ikke, fordi der er noget galt med mig, så er det, fordi jeg har ikke lært det. Jeg har ikke øvet det. Og sådan er det også for dig, hvis du synes, det her er svært. Ja. Det er ikke, fordi der er noget galt med dig. Det er, fordi du ikke har øvet dig. Eller fordi, at du er måske introvert, og det her med at tale om de her ting har ikke været naturligt og almindeligt. Men så er det bedste, du kan gøre, det er at sige, det må gerne være svært. Det må gerne være svært. Når min datter, hun kom hjem fra skole, og jeg sagde til hende, hvordan er det gået i skolen i dag? Så startede det ellers. Og så i løbet af den næste halve time fortalte hun i detalje, hvordan det var gået i skolen i dag. Så kom min søn hjem en time senere, og jeg siger til ham, hvordan det går i skolen i dag. For det første, så kiggede han underligt på mig. Hvad mener du, siger han. Jamen, jeg spørger, hvordan er det gået i skolen i dag? Godt. Ja, det var det, jeg fik at vide. Det er gået godt. Og det var det, jeg fik at vide den dag. Hvis jeg ville vide mere, så skulle jeg sådan prøve at spørge lidt mere, og så fandt vi ud af det. Og det er også det, jeg siger til dig nu her. Øv dig lidt nu her. Se, det første, vi skal have fat på, det er det her med at blive set. Se, hvis I vil vide, hvad det er for nogle behov, I har, så skal I gå tilbage og prøve at tænke, hvad er det et lille barn på 1, 2, 3 år formulerer? For et barn på 1, 2, 3 år formulerer de her grundlæggende behov, vi har. Så hvis I er i tvivl om, hvad der er jeres grundlæggende behov, fordi I har glemt det, så prøv at kigge på et barn. Så får I det at vide. Og så er det min påstand, den er. Og synes også, jeg har erfaret det. Det grundlæggende behov har jeg stadig. Det grundlæggende behov har jeg stadig. Og hvis jeg vil gerne have en tæt, kærlig relation til min ægtefælle, så skal jeg tage fat i det her grundlæggende behov og spørge, hvordan ser det ud i vores sammenhæng? Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker, når der kommer et lille barn. Det er en sætning, som det siger igen og igen, nemlig, prøv at se mig. Prøv at se mig. Så slår det en koldbøt. Prøv at se mig. Prøv at se, hvad jeg kan. Altså, se mig, se mig, se mig, se mig. Og det er altafgørende vigtigt, at et barn bliver set. Jeg kan huske, min søn, han kom hjem fra skolen, og han var glad for matematik, og den gik i 3. klasse, tror jeg, og så jeg sad og læste min avis, og så kom han ind og siger, prøv at se, far, jeg har fået en ny regnebog. Ej, sagde jeg, hold fast i min avis, for ser den spændende ud, den regnebog. Og prøv at se, siger han, jeg har allerede lavet et regnestykke på den sidste side. Ja, det var godt klaret, til krammer min avis. Og så klapper han bogen sammen, og så stamper han ud i køkkenet, og så siger han, du gider ikke høre efter. Nej. Kan I finde på det? I forhold til hinanden? Jeg tænker, har du nogen gange stået og talt med din ægtefælle, og så kommer smartphonen op i en sig i lommen, og så stod du og snakker med en, der også havde sin smartphone frem. Hvis I har prøvet, så ved I godt, det føles ikke særlig rart. Det underlige ved det, det er jo, det opdager jeg selv, fordi det, jeg nævner, det er sådan noget, jeg desværre har opdaget hos mig selv. Jeg stod og talte med min nabo, og så brummede min mobiltelefon i lommen, og så siger han, jeg kan høre, der er gæster. Jeg siger, men de må jo vente, til jeg er færdig med at tale med dig. Og så gik jeg ind til min kone og snakkede lidt med hende, og så brummede den igen, så tog den op og kiggede i den, på den, mens at jeg snakkede med min kone. Hvad er nu det? Når det er min nabo, som jeg ikke er forpligtet på, så forpligter jeg mig. Når det er min kone, som jeg er forpligtet på, så forpligter jeg mig ikke. Og det svarer præcis til det, som min søn, han sagde, du gider jo ikke høre. Det er det, jeg signalerer. Jeg har faktisk et par til rådgivning, hvor at tesen det var, min mand han påstår, han kan godt scrolle igennem Facebook samtidig med, at han taler med mig. Ja, det kan han godt, men hvad er det for en samtale, vi får? Jeg bliver ikke set. Det går ikke. Jeg bliver heller ikke hørt. Jeg bliver heller ikke anerkendt. Så i stedet for avisen, som jeg sad med dengang, så sidder vi måske med vores smartphones. Og hvor mange af jer har valgt at sige, en gang om dagen, der lægger vi alt udstyr væk. Nu sidder der kun os to og kigger øjnene på hinanden, og drikker en kop kaffe, og det er te med mælk i. Og så snakker vi om os to. Hvornår har I sidst gjort det? Det er det sted, du bliver set og hørt. Forhåbentlig og anerkendt. Det er i hvert fald der, at muligheden er til stede. Men ligger den smartphone her, så har din ægtefælle allerede mistet en del af din opmærksomhed. For uanset, så går opmærksomheden ned for det der skærm, om der kommer et eller andet på den her skærm. Jeg havde en samtale, det var på et kursus, sjælsørs familierådgivning, nogle af jer har måske været på det, hvor hun kom og ville tale med mig, og det var bare sådan lige lidt, sagde hun. Så jeg lod min skærm stå åben, og så talte jeg med hende en halv time, og en gang skiftede min skærm, jeg kiggede over, og jeg overdrev ikke, når jeg siger, et halvt sekund. Så da vi var færdige med at tale sammen, så siger jeg til hende, hvordan var det? Og så siger hun, det var sådan set godt nok, når bare du ikke kiggede så meget på den skærm. Jeg har kigget en gang, et halvt sekund. Hele følelsen af at blive valgt fra, den opstår. Nu bliver jeg ikke set, selvom det kun er et halvt sekund ud af en halv time. Så det her med at blive set er et fundament behov, fundamentalt behov, hvis et barn ikke skal gå i stykker. Det er et fundamentalt behov. Vitaminpille, I skal spise, hvis ikke I skal gå i stykker med hinanden. Kan man så ikke bevare sit ægteskab, hvis vi ikke bruger at gøre det? Jo, det kan man godt. Det har noget at gøre med, hvor meget kærlighedsrelationen skal være for dig. Det er også sådan, det er jeg nødt til at sige, hvis jeg skal være ærlig over for jer, at hvis I ikke gør det, så lever jeres ægteskab en risikofyldt tilværelse. For hvis det her det så sker på en arbejdsplads, så mister jeg min forstand. Så mister jeg min forstand. Hvis I vidste, hvor mange jeg har i terapi, hvor den ene har været den anden utro, og hvor starter det hen? På en arbejdsplads. For fordi man pludselig fik en ny ansat, som satte sig ned foran mig i middagspausen, kiggede mig i øjnene og spurgte til mig. Så mistede jeg min forstand. Fordi nu fik jeg fat i mit grundbehov, som brølede så højt i mit hoved, så alt fornuft forsvandt. Og som en sagde til mig, jeg opdagede ingenting, sagde han, før jeg havde ting med hende. Og det kan lyde som om, come on. Men jeg har hørt det mange gange, så jeg tror det er rigtigt. Så stor er behovet for at blive set og hørt og anerkendt. Så, Nu kommer første spørgsmål, som vi skal prøve at snakke lidt om. Ja. Punkt 1, det er på en skala fra 0 til 10. Det her, det er hensyn til mænd. Så skal du prøve at italesætte, hvordan synes du, du bliver set i dit ægteskab? På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er maks, det er det bedste, det er juhu, så får jeg alle mine drømme opfyldt, og 0, det er det mindste. Der hvor jeg slet ikke får mine drømme opfyldt. Så det er sådan det første. Den ene skal fortælle til den anden, hvordan synes du, du bliver set? Og nu ved jeg godt, jeg kan aldrig mærke sådan. Jeg tænker, hvad er det, der kruller på mig? Ja, det er mænd, der bliver nervøse nu. Og det er ganske naturligt, og det må man godt blive. Men på en skala fra 1 til 10, hvor meget synes du, du bliver set? Og når du så har fortalt, hvor meget du synes, du bliver set, så prøv også at fortælle, hvad der kan løfte skalaen 1, 2 eller 3 trin. Det er noget med, hvordan du gerne vil ses. Og det foregår på den måde, at den ene af jer skal ligge ud. Det bestemmer I selv, hvem der skal ligge ud. Det er den, der har det lettest ved det. Og så taler I lidt sammen om det her med, først, hvad synes du om? Hvor lander vi hen? 7, 8, 9, 3, 4. Og så prøv at fortælle, hvad der skal til for, at skalaen den forøges lidt. Okay. Og så siger jeg, skift, ja, eller sådan og lignende, og så skal I prøve at bytte om, så er det modsat. Og igen sådan for at berolige jer, jeg kommer ikke til at efterlade jer her, helt splitter nøgne i frygt og angst for det her, i flere timer, det bliver bare sådan lige et par minutter hver, I får lov til at sige noget om det her. Okay? Jamen, værsgo og gå i gang. Ja, så der sker typisk to ting, når at, vi begynder på det her med at tale med hinanden og sige, nu har jeg synes, jeg bliver set på et sekstal, for eksempel. Og det er, at den anden får en følelse af skyld, jeg har ikke gjort det godt nok, så nu er du utilfreds. Det er sådan, den første klassiske ting, der sker, det er, at jeg føler det som en anklage, når min ægtefælle siger, jeg synes jo kun, jeg bliver set på et sekstal. Og der skal jeg have til at vælge at tænke, det er ikke en anklage, det er en information, du får, som giver dig mulighed for at stille det næste spørgsmål, nemlig, jamen, hvad kan jeg så gøre for at komme op på et syvtal, eller et ottetal, eller et nital? Og det er sådan, I skal prøve at forstå hinanden. Det er, at de informationer, I får, det er kærlighedsinformationer. Prøv at tænk, om din ægtefælle ikke vil fortælle dig, at jeg føler mig kun set på et sekstal. Så går du i uvidenhed og ved ingenting, og kan derfor heller ikke gøre noget, gribe ind, gøre en forskel. Så derfor skal det sådan, det første, I skal vide, det er det her med, det er en kærlighedsinformation. Det er ikke en anklage, det er ikke en kritik. Og sådan er det, I skal huske, når der kommer ønsker og behov frem, så er det ingen kritik, det er en kærlighedsinformation. Det andet det er, at du skal vide, at den information skal du give i samme øjeblik, at du bliver bevidst om den. Fordi hvis du gemmer den inden i dit indre, så bliver den til en konflikt, og så pludselig kommer den ud af din mund med, at det er simpelthen også for dårligt, og det er. Og så kommer kritikken, og så har man konflikten. Og hvordan når vi så i mål? Jamen, vi når ikke i mål. Vi råber lidt af hinanden, og så falder vi udmattet om, og så går vi hver til sit. Og så fortsætter vi, fordi jeg fandt aldrig ud af andet, end at jeg ikke havde gjort det godt nok. Og hvis det er manden, der får sig en skideballe, så rammer man ham på hans allermest ømmeste punkt i denne verden, nemlig, så har han ikke slået til med sin maskulinitet i sin kones verden. Og det er det værst, en mand kan udsættes for, det er, når han bliver ramt på sin maskulinitet. Og som jeg antydede i går, det bliver han, når han kan se, at hans kone ikke trives. Så den her lille øvelse, hvordan vil du gerne ses, hvordan synes du bliver set, det er sådan de første vitaminpiller, jeg hælder ned i hovedet på jer, som jeg håber, I fik snakket lidt om, fik spist det der og mærket, det er faktisk godt. Og jeg ved fra min egen erfaring, at der hvor I vælger og siger, jamen vi vil gerne fortsætte det her, så find en dag om ugen, en tidspunkt på en 20 minutter, en kvarter, en halv time, helst hver dag, men ellers 2-3 gange om dagen. Bare det sker et par gange om ugen, så I kan begynde at fylde vitaminpiller i hovederne på hinanden, så det ikke bliver en vinter, der bliver ved med at vare i evighed, og som skaber skuffelse. Halvdelen af alle danskere bliver skilt, og halvdelen af de, som bliver sammen, er skuffet og desillusioneret over deres ægteskab. Hvorfor det? De løb ind i en ægteskabelig vinter, og de kom aldrig ud af den igen. For der var ingen, der havde givet dem redskaber og værktøj til at finde ud af, at vi skal til at spise vitaminpiller. Se, hvordan vil du gerne ses? Og den måde, som vi gerne vil ses på generelt, det er, at du ved, at det er et menneske derude, for hvem du er den vigtigste i hele verden. Jeg har haft mange singler i terapi, og spørger, hvad er den store konflikt ved at være single, så får jeg det her svar. Så jeg har bare citeret adskillige singler, at det sværeste ved at være single, det er, at der ikke er et menneske, for hvem jeg er den vigtigste i hele verden. Og når jeg tænker tilbage på den måned, hvor min kone hun blev anderledes, så kan jeg godt fange følelsen, at jeg spejlede forgæves efter det der. Jeg var ikke længere den vigtigste. Det var noget, der var vigtigere, som gjorde, at jeg ikke fik den kontakt, som jeg ellers fik til daglig. Det er grundbehov 1. Og derfor er det en gang imellem, at du også skal spørge dig selv, får du det billede, at du er den vigtigste for det menneske i hele verden? For det har du brug for, uanset. Når et barn kigger øjnene på sin mor og sin far, så spejder det efter lige netop den sætning. Nu er jeg vel den vigtigste. Så når de får skæld ud, for eksempel, så prøv at lægge mærke til det. Så kigger det intens i øjnene på sin mor, hvis det er hende, der skælder ud. For jeg skal se, om jeg stadigvæk er den vigtigste, selvom jeg får skæld ud. Og når jeg kan se, det er jeg, så gør det, det er fint. Så kan vi godt klare det igen. Det har vi brug for. Prøv at tænke, om du kommer til Kristus med din sorg, din krise, dit savn. Og du er mødet med ham for at indtrykke, at han hører ikke rigtig efter. Så går vi lidt i panik, synes jeg. Nå, så er det to vinkler, som vi lige skal have med hos kvinden. Det er det her med, at hun kan se, at hun er første prioritet i sin mands liv. Og hos manden, det er det her med, at han kan se øjnene på sin hustru. Det har jeg nævnt for jer, at han er lykkedes med at gøre hende glad og lykkelig. Jeg har talt med et hav af mænd, og jeg hører det igen og igen og igen. Sådan. Der er mange kvinder, som siger, når de sidder, at jeg bliver så irriteret, fordi at, når jeg spørger min mand, hvad han ønsker sig, så siger han en glad kone. Så er hun pjat, siger hun. Og så er jeg nødt til at fortælle hende, at det er faktisk, det kommer dybt ind fra hans maskulinitet. Det er bare udtryk for magtesløshed. Det er ikke lykkedes for mig at gøre dig lykkelig. Og så er jeg så ikke en rigtig mand. Så er jeg ikke en rigtig mand. Så er jeg mislykkedes. Og så prøv at forestille dig den følelse, det må opstå, når jeg kan mærke, at jeg mislykkes som mand i forhold til min ægtefælle. Nummer 2. Ja, jeg skal lige sige selvfølgelig, ansvaret i det er vigtigt. Se, i vores verden, i hvert fald i den danske verden, der er det sådan, det du føler, det er den ultimative sandhed, så den er jeg nødt til at rette mig ind efter. Sådan forstår jeg ikke det, som flytter noget som helst. Det bliver kun til frustration og skilsmisser og kaos og hvad ved jeg, hvis det er den vinkel, vi har. Det har vi langt hen ad vejen i Danmark. Og derfor så har jeg lov til alt muligt destruktivt, for jeg føler jo sådan. Men følelser har Gud givet dig og mig. Det her sanseapparat, som er ekstremt veludviklet, til at fortælle dig noget om, hvordan du har det, hvad for nogle behov du har, hvad du godt kunne tænke dig, og hvad du oplever osv. osv. Og det er alt sammen okay. Der er ingen følelse, som Bibelen omtaler som syndige overhovedet. Teksten, hvor der står, enhver som ser på en andens hustru, eller også at kaster et lystent blik, det er en handling, det er for at begære, altså det har et formål. Og det er ikke følelsen, der er problemet. Så hvis nu jeg bliver forelsket i min nabos kone, der er ikke chance her, men hvis jeg nu bliver forelsket i hende, vil det følelse så ikke være forkert? Nej. Det er en følelse, jeg har, som informerer mig om, hvad der sker i min krop lige nu. Og så skal jeg spørge mit kloge hoved, hvad vil du så gøre ved den følelse? Og det er en af mine standardspørgsmål, når jeg møder de her følelsesmæssige ting. Jeg kan godt høre, at det her det er svært. Hvad vil du gøre ved det? Jeg fik en kvinde ind, som var sidst i 30'erne, og hun græd, fordi at hun havde ikke fået sin mors kærlighed, som hun synes hun havde brug for, fra hun var 13-14 år gammel. Og hun sidder der og græder, og hun græder 45 minutter. Og så til sidst stiller det jo lidt af, og så får hun jo sagt ja. Og nu skal jeg så på weekend, og jeg skal besøge min mor igen. Det sker hver måned. Og så lander jeg her. Det har jeg gjort, siden jeg var 13-14 år gammel. Og så siger jeg tak for din ærlighed, og tak for din grå og din tårer, og tak fordi, at du tør sætte ord på, hvordan du har det. Hvad vil du så gøre ved det? Og så vågnede hun op. Gør ved det? Det kan jeg ikke gøre noget ved. Kan du ikke det? Jo, siger hun så. Jeg kan jo lade være med at håbe på, at min mor hun vil give mig det, som jeg aldrig får. Hvordan er det? Jamen, siger hun, det vil jeg gøre fremover. Og så er hun sådan op og stå, og siger hun så fra i dag, siger hun, så vil jeg ikke forvente min mors kærlighed, hen får jeg ikke alligevel. Han føles det? Det føles så godt, siger hun, at jeg kan vælge den fra. Så gik hun. Hende tjente ikke mange penge på, for hun kom kun den ene gang. Men spørgsmålet er altid, hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det? Ikke hvad føler du? Den skal du have med som en information, men hvad vil du gøre ved det? Husk det. I kan altid gøre noget. Så I ikke sidder og føler jer helt hjælpeløse. Det er det, som hedder at tage ansvar. Jeg føler ikke, du ser mig mere end på et femtal. Nu siger jeg det. Det er det, jeg vil gøre ved det. Jeg handler. Det andet. Ja, okay, jeg skal lige se den her. Den kan I måske ikke læse. Der står, hver gang jeg bliver vred på dig, synes det, som om du aldrig mister besindelsen. Hvordan klarer du det? Jeg renser toilettet, siger hun. Det er bare sådan en inspiration. Og så siger han, hvordan kan det hjælpe? Jo, jeg bruger din tandbørste. Ja, det er vrede. Det er handlende vrede. Ja, så har vi brug for at blive hørt. Det var nummer 2. Nu får I 2 gange 1 minut på at fortælle hinanden fra en skala fra 0 til 10, hvor meget synes du, du bliver hørt, når du taler? Hvor meget synes du, du bliver hørt, når du taler? I får 2 gange 2 minutter, og jeg sætter i gang nu, og I må gerne begynde at snakke. Jeg skal lige sige, det er forbudt at sige, det passer ikke. I skal bare være, prøv at fortælle lidt mere. Og så er det, I skal huske, at skyldfølelsen kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi gør vores bedste, og det er sådan det, vi skal prøve at få fat på os. Og her der er nogen, der er mega gode til at lytte, og der er nogen, der har det meget svære med at lytte. Vi kan tage nogle initiativer. Dengang vi fik smartphones i huset derhjemme, der kom de til at ligge på spisebordet, samtidig med, at vi 2 pensionister, vi spiste. Og så opdagede vi, at vores samtale gik i stå, fordi at der skete altid noget på de her forbistrede smartphones. Så det gik ikke så længe, så tog vi en beslutning, at når vi spiser, så er smartphones og alle former for skærme, så er de elimineret, så er de fjernet, så ligger de i et rum ved siden af. Så vi kan ikke se dem, vi kan ikke høre dem. Og derfor kan jeg ikke anerkende, at de giver larm fra sig. Det forandrede vores kommunikation med det samme. Så når vi har børnebørn på besøg, vi har børnebørn fra, den ældste er 20, og skal få et gifte som en måneds tid, og den yngste er 2 uger. Men en del af dem, vi slæber smartphones med, og der har vi lavet en regel fra starten, og det er nemt, når de kommer første gang og har en smartphone med i lommen, og vi ser den og synes, den er smart og flot, og så siger man, når vi spiser, så ligger den inde i stuen. Så er det lidt som om, når de har protesteret, at det er okay. Og så får vi mega gode samtaler med dem. Så kan vi høre, hvad de siger, og de kan høre, hvad vi siger. Bare en skærm, der ligger ved siden af, om den så er slukket, så forstyrrer den vores evne til at høre, hvad det bliver sagt. Ud med dem. For når du siger noget, så har du brug for at blive hørt. Jeg har en god ven. Han er mega distræt. Han er præst. Nå, men det er ikke noget ord om at distræt hedder præster, men det er han. Og han gør alt, hvad han kan for at høre godt efter. Men en gang imellem, så gør hans hjerne i byen. Og det ved jeg godt, og han er min gode ven. Vi mødes en gang om måneden, og vi beder sammen, og så det er fantastisk. Men så sidder jeg ved siden af ham og taler med ham, og så kan jeg godt se, så nu forlod han mig. Han hjerne gik i byen. Så jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at stoppe midt i sætningen, for at se, om han opdagede det. Men det gjorde han ikke. Han har ikke opdaget. Han opdagede heller ikke, at jeg rejste mig, gik ud på toilettet og kom ind igen og satte mig. Det opdagede han heller ikke. Er der noget galt med manden? Nej. Prøv at huske, der er ikke noget galt. Det er sådan, min gode ven han er. Det er ingen konflikt, jeg holder meget af ham. Men han er det, han er. Han kan det, han kan. Og sådan er det jo. Det her, det handler ikke om, at nu skal I kunne lytte til hinanden på 10-tal, eller se hinanden på 10-tal. Det kan ikke lade sig gøre. Og nogen af jer er gode til at lytte til et 5-tal, og så siger I, jeg vil så gerne være bedre til at høre på, hvad du siger, men min hjerne går i byen, når det er gået 5 minutter. Jamen, så ved din ægtefælle, det er sådan, det er. Og i stedet for, at du sidder og har dårlig samvittighed, og din ægtefælle bliver sur på dig, så taler jeg om det, så giv det sprog. Så giv det sprog, det er sådan det er. Generelt, så er problemet ikke, at vi ikke kan få opfyldt vores ønsker og behov fuldt ud. Problemet er, at vi aldrig informerer, hvor stor en del jeg kan opfylde. Min her hjerne er sådan en, der kan finde på at gå i byen. Og når min kone hun kom hjem fra sin tur med de på plejehjemmet eller ude i gruppen og snakkede om de her gamle, demente mennesker, som hun syntes var mega spændende. Så tog jeg mig virkelig sammen for at bryde et udtryk, grimt udtryk, og så og lyttede intens. Men det havde ikke min interesse. Jeg havde ikke min forståelse. Jeg kunne ikke. Så i løbet af nogle minutter, så begyndte min hjerne at gå i byen. Og det siger jeg til hende. Så siger jeg, jeg har brug for, at du sådan sparker mig lidt over skinnevind, hvis du kunne se, at jeg forsvinder. Det skulle hun nok. Og så det gør hun så nogle gange, og så bliver jeg faktisk bedre til at lytte, fordi jeg bliver mere opmærksom på, jeg skal ikke sætte fokus på, hvad hun siger, jeg skal sætte fokus på, det er hende, der fortæller det til mig. Altså, det er min kærlighedsrelation, der fortæller det. Og det hjalp mig et. Men det er også en kæmpe lettelse for mig at kunne sige, min hjerne går i byen. Jeg fik så dårlig samvittighed. Og så siger hun til mig i starten, du hører ikke efter, hvad jeg siger. Nej, det skal jeg nok. Og så lover jeg faktisk noget, som jeg ikke kan love hende, for jeg kan ikke styre min hjerne. Det er stadig et problem i dag. Da jeg ikke så udpræget, at jeg blev gammel og lidt doven, vil jeg tro. Men uanset, så er det sådan. Det er en kæmpe lettelse at sige, jeg vil så gerne høre på hver eneste ord, som du siger. Jeg kan ikke andet den så stor en del. Men det er da okay, siger hun. Så tager jeg bare min sømbeslåede sko på, og så får du et los over skinnebenet hver gang, at du går i byen. Ja, konflikten var væk, for nu måtte jeg være det, jeg var. Og jeg lovede ikke at holde noget, som ikke kunne. Fordi hvad sker der, når du lover noget, du ikke kan holde? Så svigter du dobbelt. For når du siger, det skal jeg nok, det kan jeg godt forstå, så skaber du et håb hos din ægtefælle. Og det håb, det brister. Og så gør det endnu mere ondt. Vær ærlig. Det her kan jeg. Det her kan jeg ikke. Nå, lige et par eksempler på det her med at høre. Fordi vi kan få nogle dårlige vaner. Her kommer den ægtefælle, som siger, nu skal du høre, jeg har et problem. Og generelt så starter man jo helt derovre til venstre, snakker om problemet og hører på hinanden, og så løser vi problemet. Så er det bare, at når der lidt vinter i vores ægteskab, så finder vi nogen. Så sker der noget, som vi ikke opdager. Det ene det er, at jeg bliver den, som skal berolige. Det er sådan en maskulin ting. Nu er min kone lidt frustreret, når hun kommer hjem og er træt af sin leder, så skal jeg berolige hende. Men hvad sker der? Er nogen af jer, der prøver det? At komme hjem og fortælle, og dybt frustreret, og eneste manden, han går op i, det er at berolige dig. Så føler du det ikke set, og du føler det heller ikke hørt. Så opstår der en konflikt, og den konflikt, hvad har den? Som regel, som konsekvens, det er, samtalen den stopper der. Samtalen den stopper der. Jeg har været der, desværre. Og pludselig rejser min kone sig op og går, og så siger, hvad sker der? Jamen, du hører ikke efter, siger hun. Jeg har lige forsøgt at berolige dig. Både en og to og tre gange, og så går du bare og siger, jeg hører ikke efter. Det gør jeg da. Nej, siger hun, du hører ikke efter. En anden model, som også er en lille smule maskulin, det er, at vi vil gerne redde vores koner, så vi rådgiver. Nå, men sådan chef har jeg også prøvet at have. Nu skal du bare høre, hvad du skal gøre. Men det sker jo det samme, at jeg afsporer samtalen. Så vi kommer ikke til at tale om. Hvad? Nå, men jeg skal ikke tale om noget, jeg skal høre noget. Fordi det, der kommer ud af vores mund og ind af vores ører, når det er en, der hører på os, løser sig selv i 90% af tilfældene. Så hvis jeg sad og lyttede, og så nikkede på de rigtige tidspunkter, og rystede på hovedet på også de rigtige tidspunkter, så når min kone var kommet ud til enden her, så ville hun sige, nå, men nu ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Tak for det, du har været til en stor hjælp for mig. Ja, det har jeg. Det vidste jeg bare ikke. Det er andre modeller, vi kan finde på at bruge. For eksempel kritikeren. Du er også utilfreds med alting. Prøv at tænk. Naboen har lige købt en ny bil, og vi kører rundt i vores gamle Seat fra 2007 var det. Og det er sådan, du er også utilfreds med alting. Og det er desværre også en lille smule maskulin, fordi vi mænd, når hvis det er sådan, vi ikke synes, vi står mål med de behov, som det bliver talesat i huset, så rammes vi igen af den her maskulinitet, at vi gør det vist ikke helt godt nok. Og det er vores personlighed. Så kan det være andre ting, vi kan finde på undervejs. Det er historien. Det betyder, at og så begynder vi at fortælle om lignende historier, som vi kender. Det kan også godt være, at vi begynder at konkurrere, fordi vi afbryder. Det kender jeg også, og nu skal du bare høre. Men det, der er pointen i det her, det er, uanset hvad model du bruger, sæt dig ned, hold din mund, og lyt, og lyt, og lyt, og spørg, hvis der er noget, du ikke forstår. Så bliver din ægtefælle hørt. Og så får din ægtefælle finder han ud af, at jeg får løst mit problem, fordi jeg var en aktiv lytter. Så er det lidt sjovt, fordi det er sådan, at lytte til den person, man ofte ser og hører, det kræver faktisk vilje. En større vilje, end hvis det er min nabo. Det er langt lettere for mig at lytte til en klient, der jeg ikke i nærheden er ikke at høre efter, for jeg bliver fanget nærmest som, haps, nu sidder du her i fælden, indtil vedkommende går. Jeg ikke kommer derfra, fordi at det menneske fylder det hele. Og så træder jeg ud til min kone, og som jeg elsker, langt højere end min klient, men hvor jeg skal til at anstrenge mig for at høre efter. Og det er ikke sådan. Det er lidt som om, at herover i min hjernehalvdel, der sidder min klient, og herover der sidder min kone. Der er ingen forbindelse imellem de to. Sådan er der meget ofte jobsmæssigt. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har haft, hvor det så hende, der siger, min mand, han er leder på arbejdspladsen, og han er elsket og skattet højt, for han er så god til at spørge til alle ansatte, og så god til at vise omsorg osv. Det er han ikke derhjemme. Det kan han ikke finde ud af. Men det er jo rigtigt. Det kan han ikke finde ud af. Fordi her sidder jobbet, der sidder familien, og der er ingen forbindelse. Er det et problem? Ja, det kan det godt være. Men alene det at kunne sige, jamen jeg kan godt se, det ser underligt ud, men jeg øver mig alt det, jeg kan, når jeg kommer hjem. Jeg kan ikke mere end det her, men jeg vil øve mig, jeg vil gå i terapi, jeg vil hvad som helst. Og så kan jeg det, jeg kan. og det ikke kan, det skal vi give slip på. Det er en tese, som er vældig vigtig, det hedder opgive håbet og blive fri. Husk den, opgive håbet og blive fri. Altså opgive håbet om, at din ægtefælle er det, som du synes, du har brug for. Men du får kun 10%, så bliver du nemlig fri, fordi det er kun det, jeg håber på, at jeg bliver bundet til. Så når jeg opgiver håbet, så finder jeg alle de andre kvaliteter, som der er i mit parforhold. Tag ansvar. Nå, skat, hvad er adgangskoden til det, at der er ved en vores bryllupsdag? Det er det, hun gjorde med vilje. Så skal vi anerkendes, det er det sidste. Og den kommer jeg til at sidde og tale helt del om sådan selv. Det ene, det er, at der skal opstå tryghed og tillid mellem os. Hvordan det er, hvis vi bruger tid. Og nu kommer det igen med min halve time om dagen. Eller et kvarter. Eller min halve time om 2 gange om ugen. Prøv at gribe den og holde fast, for det er vitaminpille nummer 1 ud over alle grænser. Her får du næsten alt det, du har brug for, når du bruger tid på jer to. I kunne ikke drømme om ikke at bruge tid på jer to, da jeg var nyforelsket og nygifte. Det var utænkeligt, hvis jeg havde sagt til jer dengang, jeg må kun bruge en halv time om dagen. Så har I brudt loven på alle grænser. Ud over alle grænser, fordi det kan man ikke nøjes med. Det kan man meget nemt, som man er gift i 20 år eller 15 år. Så kan vi sagtens nøjes med, hvor meget? Ingenting. Nu har jeg arbejdet med mennesker i 30 år, og jeg spørger altid, hvor meget partid har I brugt det sidste stykke tid? Altså, hvor det kun er jer to, der taler med jer to om jer to. Jeg har aldrig endnu hørt nogen sige, det bruger vi en halv time om dagen på. For hvis de gjorde, så sad de ikke hjemme mig. Alle svarer, det gør vi ikke. Men hvordan kan I forestille jer, at en relation kan leve, hvis den ikke bliver dyrket? Altså, hvordan kan vi forestille os det? Det forestiller vi os selv ikke. Og det er også fordi, når vi nu går op og ned hinanden hver dag, så tænker vi at bedyrke relationen. Men det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det bliver bare en nabo, en bekendt, som vi har lidt tættere forhold til, men ikke en ægtefælle, hvor kærligheden den gror. Vi må dyrke relationen, hvis vi vil den. Det er det her ansvar igen, vi må tage. Der skal vi bruge tid. Empati, det vil sige, at det er at forstå den anden indefra, så kommer den ene hjem og ser ked ud af det, så spørger du. Eller ser vred ud, så spørger du. Eller ser frustreret ud, så spørger du. Eller ser tom ud, så spørger du. Og i hele taget, nu kommer der noget til jer mænd igen. I kan nok høre, at jeg kommer efter mændene. Det første, du gør, og jeg ved godt, der er mange nuancer af det. Men det første, du gør, når du kommer hjem, det er, at du tjekker ind med din kone. Det første, du gør, når du kommer hjem, det er, at du tjekker ind med din kone. Kigger hende i øjnene, siger dag skat, leder efter, om der er et eller andet, du skal spørge om. Det er det garanteret altid. Selvom du ikke ved, hvad det er, men så kan du spørge, hvordan er det der gået, eller hvad det kan være. Du skal tjekke ind med din kone, hver dag. Hvor lang tid tager det? 30 sekunder. Hvad sker der med det? At din kone, hun føler, hun er første prioritet i dit liv. Så du får en happy wife, happy life. Så det vil noget. Altså, vi har jo øvet os i mange år, min kone og jeg. Vi er ikke verdensmester, det bliver vi aldrig. Men for eksempel, hver morgen, når vi står op, så tjekker jeg ind med min kone. Hun står op 5 minutter før mig, og så går jeg ind. Og det så tjekker jeg ind ved at sige, hvordan har din nat været? Har du sovet godt i nat? Det mest banale spørgsmål på denne jord. Og så kigger hun på mig, og så kan jeg se, hun føler sig elsket nu. Bare fordi jeg spørger, om hun har haft mareridt i løbet af natten, eller sov godt, eller hvad det kan være. Du skal altid, og det er dig som mand. Det er jo sådan, min påstand er stadigvæk, mand elsker sin hustru, som Kristus elsker kirken. Det var altid Kristus, der havde tækket ind hos din kirke. Det er aldrig omvendt. Jeg ville ikke kunne søge dig i Gud, siger biskop Augustin, hvis ikke det var, fordi du allerede havde fundet mig. Kristus og kirken, Det er manden og sin hustru. Du skal tjekke ind ved din kone hver dag. Det er empati. Det er også en af de største vitaminpiller, som det er vigtigt, og som forhindrer, at der kommer vinter i dit ægteskab. Prøv at tænk. 30 sekunder om dagen kan forhindre, at der bliver vinter i dit ægteskab. Helt vildt. Men det er sandt. Så er det den, der hedder, kobler sig på den andens historie, det er at være interesseret dig, eller man skal selv fortælle, hvad det er, man synes, det er interessant. Det er jo, ja, så er det anerkendelse. Det er også, når jeg er uenig. Det er jo ikke sådan, jeg kan blive enig med min kone om alting. Tværtimod, så er det mig, jeg ikke er enig med hende i. Men det er ikke noget problem, når der er plads til at være uenig. Jeg skal nemlig ikke gå op i at blive enig eller forstå. Jeg skal kun gå op i at anerkende. Det er sådan en tese, jeg også skal prøve at huske. Den kommer til sidst. Anerkendelse er altså ikke det samme som at være enig. Ingen kritik. Kritik slår alting ihjel. Husk det. Kritik slår alting ihjel. Og du behøver ikke at kritisere. Du kan bare tale og sætte dit ønske og dit behov. Ingen kritik, men gerne udtrykke uenighed. Jeg tænker anderledes om det. Jeg forstår det her anderledes, men det er helt okay, at du tænker, som du tænker. Altså, hvis jeg går ude, som jeg gjorde en dag, og med kusten, og nej, det var nu riven, og kom til at slå riven ind i vinduet, så han revnede. Min søn, som ikke var så stor, han sagde godt nok, det gør ikke noget, far, det er to lag glas. Men så kom min kone ud, så siger hun, du kunne da have set det for. Hvad sker der så? Nu får jeg kritik. Jeg gør mit bedste, men jeg får kritik. Min tese er også, den, der gør sit bedste, skal aldrig have kritik. Men nu fik jeg kritik, og hvordan reagerer jeg så? Det gør jeg ved at svare igen. Hvis hun nu har sagt, det var da uheldigt, men det kan jo ske for en vejr, som arbejder med en kust og et vindue. Så har jeg gav hende en krammer, og så har jeg sagt, nej, hvor er du dog dejlig, at du forstår det, jeg forstår. Se behov og spørg. Det er ikke det samme som at blive ansvarlig for den anden. Og så anerkende dig selv, at du begge parter har samme værdi. Og det betyder, at man skal også i tale sætte sig selv, det er at tage ansvar. Altså tid sammen, kommunikation. Og så husk det her, det væsentligste er ikke at være enig eller forstå, men at anerkende. Kan I huske det? Det vigtigste er ikke at være enig eller forstå, men at anerkende. Det er et hav af situationer, selvom jeg har været gift i 50 år, som jeg ikke forstår. Eller som jeg aldrig bliver enig med min kone om. For eksempel vil hun gerne se en film, der hedder Stegte grønne tomater, tror jeg den hedder. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Det er det mest rædselsfulde på denne jord. Den synes hun er enormt spændende. Det kommer vi aldrig til at blive enige om. Men det behøver det heller ikke. Jeg kan lade være med at se den. Og så anerkender min kone, vil bruge 2,5 timer på sådan nogle plader. Men det kan være mange, mange, mange andre ting. Det kan også for eksempel være omkring vores børn og forståelsen for vores børn. Børneopdragelse for eksempel. Skal vi ikke blive enige om børneopdragelse? Nej. Bestemt nej. Fordi hvis vi er enige om børneopdragelse, så indsnæver vi jo børneopdragelsen til enten et gennemsnit af manden og kvinden, eller også kun kvinden, eller også kun manden. Nej, nej, nej. Plads til hele bredden. Hele bredden. Så når du sender børn i skole og siger til dem, ikke bare tage det tøj, jeg har lyst til, og min kone siger, nu skal I høre, jeg har lagt det hele frem i bunker, og jeg har løbet fodboldstøvlerne varme, for du skal jo idræt i dag, osv. Så er det to forskellige måder at blive taget op på om morgenen. Det er da fantastisk, i stedet for indsnævring. Jeg skal ikke forstå. Jeg skal ikke blive enig. Jeg skal anerkende. Ja, nu står den her og blinker. Og det kommer den til. Under den pause, vi skal have middagspausen og så videre, så lader den stå, og så vil jeg jo opfordre jer til og spise nogle vitaminpiller undervejs. Altså, hvordan synes du, det ser ud med jeres tid? Hvordan ser jeg, hvad plads har empatien fået? Synes du, du får for meget kritik? Husker du at anerkende dig selv og i tale sætte dine ønsker og dine behov, eller lukker du ned, trækker du dig, bliver du tavs, bliver du... Alle de her ting, som ikke er så godt. Så jeg lader den stå. Så I kan selv snakke videre. Spise vitaminpiller, hvis I har lyst til det. Nå, men så mens jeg lige finder ud af, om, Om der er nogle spørgsmål, så lader vi den her stå. Ja? Værsgo og spørg. Altså, for alt i verden, lad være med at indrette noget som helst. Fordi der er ikke nogen af os, der er skabt ens. Uanset om vi sejler, vi ikke sejler, så er der nogen, der har nemt ved at komme hjem og se i dags og tjekke ind, og der er nogen, der har mega svært ved at altid glemme det. Hvad gør vi så? Så er det, at vi husker, at vi har hjælper. Og så laver vi en aftale og hjælper hinanden. Så ensrettighed, det er noget af det værste, der findes. Det findes blandt andet i kristne kontekster, at vi ensretter hinanden trosmæssigt også. Lad være med det, pjat. Gud har skabt os lige så forskellige, som I ser ud. Og derfor skal I hver især finde jeres model. Og derfor skal I også kigge på det her og sige, hvordan ser det ud i vores optik. Vi skal ikke kunne det, vi ikke kan. Det er, jeg tror simpelthen ikke på, at der er noget fremtid i. Et par, jeg fik til rådgivning, hvor hun var københavner, og han var vestjyde. Og det er jo to fine mennesker, men hvis man så skulle prøve at fokusere på det følelsesmæssige issue mellem de to. Jeg har sådan et billede, hvor jeg siger, at der er 100 enheder at dele. Og det betyder, at hvis den ene har 60, så har den anden 40, og hvis den ene har 70, så har den anden 30, og sådan er vi skruet sammen. Og de her to, de hed 95-5. Han forstod sig på den her gamle Mercedes, han er til at stå ude i gården, der, hvor det var på besøg, som han synes var lige vat at beskæftige sig med at stå med hovedet ned i hver eneste weekend i al hans fritid. Det ville jo være overgreb at placere ham i sofaen, som hun synes at tale følelser. Jamen, hvad er problemet så? Problemet er at finde balancen. Når du kun har 5, og jeg har 95, hvordan finder vi så samarbejdet og balancen? Det kan vi. Så er der noget, som hun må give afkald på. Det gengæld så er hendes bil altid perfekt. Altså, så nej for alt i verden. Lad være med at tænke, at det her det er en skabelon, som vi skal passe ind i. Så har jeg gjort mit arbejde mega dårligt. Det er det ikke. Ja? Tak for dit spørgsmål i øvrigt, fordi hvis der var andre, der sad med den tanke, så det ville jeg godt nok være ked af. Så. I hele taget, så er det jo sådan, at vores følelsesmæssige univers er skruet sådan sammen. Når jeg går ud og finder min ægtefælle, så finder jeg den ægtefælle, der passer til mig. Så hvis jeg for eksempel er et følelsesmæssigt menneske, som man kan sige ud af 100 enheder, så har jeg 60, så finder jeg en ægtefælle, der har 40. Og hvis jeg er et meget snakkende menneske, som det er selvfølgelig rent hypotetisk, men altså 80, så finder jeg en ægtefælle, som snakker kun 20 enheder. Og hvis jeg er et ruderhoved, så jeg kun har 10% eller 10 enheder over den sand, så finder jeg en ægtefælle, som har 90. Altså, når Gud siger, jeg vil finde en hjælper, der svarer til ham, så er det helt vildt, når man dykker ned i det, for at se, hvordan vi passer sammen på den vis. Altså, at vi samlet set bliver 100 hele vejen rundt. Groft sagt. Så derfor så glem alt om ensrettighed her. Ja?
1: Ja.
0: Andre spørgsmål?
1: Nej, men jeg tror, vi tager kaffe.
0: Godt.
1: Så tager vi andre og flere spørgsmål senere, han.
0: Yes.
2: Vid av sent fra en tjonabanskeie, vi Sten Palmqvist, ur Danmark. Hette var Anna Pastor. Her evner vær vitaminer til ekteskapet. Dette var en opptøkka fra februarmanna 2026 i Løvden i Høyvik. Og det var Iktus med steg for opptøkne. Sånne kvalt fra klokken 21 samsenda Iktus og Udørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.